KNLA KNLA 곧 나오면 대학에 대입한 Tibet National Library and Archives 너허게리기 KNLA에 대입한 Tibet National Library and Archives 아리나나 오와 보던 데마구리 예 바도와나 라이브러리 본데다 본땅오 보기 부긴 가리기한 데아타 이빠이리나는 데 바라바리 오와 아카이브스 게 가바기난 너따라루안 카라킨 너롱오롱온 기리패스니 가바이 본도와나 메이포콘나나 디비시인스 데 미니시리 오프 에듀케이신 아리에 카부탁 야나나 따라루아 데 사고로보긴 데 보타킨 데이레이 에테이니 데란 데 바이리 키스쿠야 아리 메이메이누구 언토 메메드 보로워토 아리 카포와나 데 랜스 매니지먼트 디파트멘트 오 에테이 오브 Sinte archives in the Monfloa, Niteran de Borowoto, Arime Meniku. Hakunan Rikio Abisaika, the library or the archives yon taripone, Kaisuanime Wakia, Wotowana, Wuanime Wawa, or Isuanime Wakia, Wotowana, Tenua Tenua Banua, K email matrices Saika, KNLA at MOE.gov.ki, of archive at MOE@gov.ki. Hauki Metarwan, the library or the archives, Sibukina, your service. Nako yate po ta nome ta ntaya ay kay tayin ugin de library pon mente mo ni pong nakon ta kawapong hindi nga pong jorwewa nakon ta pakantay kwa tayin minilawa takate ni pong hindi nga pong jorwewa nakon ta pakantay jawa awa taka pong ay ni mo nako yon ta on taka ni niya pong hindi nga pong jorwewa nakon kwa tayin minilawa on taka ni pong hindi nga pong itiran gwewa nakon ta pakantay itiran tinwa tapi wana services de library membership kung nakangandiki pati memba si wotam ID card, the one may go on a national ID card, KBF card, driving license, ke am passport. Ki ami pung ini pung ibukin karikan ami membership. Then pon the membership ay kai preschool na kon primary. Then wat tara api sense o wo amay sinte po kia konan tamwaki. Kawarinan then wat tara api the sense me then wo amay sinte po kia konan tamwaki. O adult ke ikawai ni mewa